Rebus nostris, ut ope misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senavitur anima mea.

Praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in

Dignus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subtectum meum. Sed talentum dic verbo. Est sanabitur in mundo.